Se fu ma nui malangi masa moa, ma tau whātalo whatu, le fu to e ala mai whānguna matango whifu, le aso e whātaunu le tautua, ma le ngā ruenga whaiwhai pēa lau whonu whautua. Ma tau te whātalo whatua ili ma lei fu mai, ia, se fu ma nui malangi ma, o matou nutua oi, o matou wōma pāanga, ai me se fuʻi le pa ia ma rumalu le nei e fioanga o lo matou nofo ai, ia soi fua manuia ma le langi e mamā. Ai o le neua alafai mai e ngā lulu e mapuna wai, ia a wafoi le longo puia le ina o le pa ia ma rumalu le tātou nuu, ia ma le tātou mālofa, ma tātou pāanga, whaalo alungia i lea taimi ma lea taimi, e o mawhai o nā whaavano mai o tō taimi pānga noa, ia tātou te mafutai, ia mafatala noina, sa mātou au au nanga e pio na iei nei, ia mātou whafitai atu vālo, so i fua e whi au mga luenga o le vaiaso na se mwai atu nei, ia leo tātou tu e whi loa i male manuia, ia vatoile vi inga mara whafitai, tu tātou ta māu rilangi, o na oro nā lofa maro nā ngale lei, le tu sau noina mo i tātou lana whanau, whafitai te lava,